término, tiel kiel rasismo, masclismo, homofobio aŭ aliaj subpremoj, temas pri strukturo kiu subpremas specifan grupon de homoj. Ĉikaze temas pri ni, handikapaj homoj. Ĉi tiu strukturo ĉeestas en diversaj kampoj, ekde nia vivo kiel subjektoj ĝis politika kaj publika sferoj. La plej konata ekzemplo pri kapablismo, pri kies kapablismeco oni tamen ofte tute ne konscias, estas la mito de heroo, laŭ kiu ĉiu handikapa homo estas nur pro la handikapeco inspira ekzemplo aŭ heroo, sed neniam estas vidata kiel homo. Ekzistas diversaj terminoj uzataj por paroli pri handikapaj homoj. Ekzemple, homoj kun specialaj bezonoj, homoj kun malsamaj kapabloj, kaj eĉ funkcia diverseco. Sed ili ĉiuj ja celas saman signifon. Temas pri tio, ke ĉiuj homoj senescepte havas malsamajn kapablojn. Ĉi tion taŭgus diri en mondo vere ideala kaj justa. Sed tio ne estas la kazo. Unu el la problemoj pri tiuj terminoj estas ke handikapaj homoj povus havi leĝajn problemojn postulante rajtojn, ĉar ĉiuj homoj havas malsamajn kapablojn. Sed tiuj vortumadoj ankaŭ malvideblas ke la mondo estis konstruita de kaj por sen handikapaj homoj, ke ne ĉiuj havas saman alireblon en la ĉiutaga vivo. Malvideblas ke ni loĝas en kapablisma socio. Ekzemple, homo kiu devas uzi rusejon ĉiutage ofte devas trapasi malfacilaĵojn surstrate aŭ ene de konstruaĵoj. Alia kutima termino estas handikapulo. Ĝi ja ne tute maltaŭgas, sed ĝi povus iom plifortigi la prijuĝon rilate al tio, ke ofte ni estas vidataj ne kiel homoj, kies unu el niaj multaj ecoj estas nia handikapeco, sed kiel nur handikapaj homoj, tiel ke ĉiuj niaj aliaj ecoj malaperas. Tamen, kelkaj handikapaj homoj ŝatas ĉi tiun terminon, celante depostuli ĝin. Tial, pli indas uzi handikapa homo. Ni ne estas nur nia handikapo, sed ĝi estas parto de ni pro la socio kies strukturo handikapigas nin fizike aŭ socie. Ĉiukaze, handikapaj homoj havas diversajn opiniojn rilate al ĉi tiuj terminoj, kaj la celo de ĉi tiu artikolo ne estas centriĝi nur en terminoj, ĉar ili ne estas la ĉefaj problemoj, sed klarigi opinion pri tio ke demando pri kiu estas la plej taŭga termino oftas, kaj homoj ne scias kiun uzi. Tiu termino uzeblas por videbligi problemojn, sed oni ne bezonas uzi ĝin por paroli al handikapa homo. Pli bone demandu kaj uzu rian nomon, kiel oni ofte faras, kiam konas novan homon.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: By me intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidento pri ekstere rilato de Tejo,
0: kai
2: Nico Hermann, ankaŭ vicepresidento de Tejo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
0: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
1: Ni havis multe diskuto in interalie la laborplanon de Tejo, la politika in pozicio in kiu Tejo havu en siaj ekstere rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento kiu nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
0: Tiui changioi de la reglamentoi cae regularoi inclusivis la decido che teon antaue estis neutrala pri aferoi de sexo, politico, nazietso, raso, cae teo plu, cae nun teo contrauas discriminazion pri tui aferoi, cae ancau sexa orientatso kai handicapetso, tu ne?
3: Yes.
0: Tui changioi estas malgrandai, tamen obligas nin fari calcain ajoin en niai extera relatai, tu ne?
1: Yes. Kai mi pensas che neutralezzo povas esti grava, se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminatio. Kai ni pensas che iunular organizo devas en si mem en sia agado contro stari discriminazioni pri sex orientigio, handicapezzo, raso kai tiene aferoin. Ni ne povas esti neutrala pri tio. Neutralezzo havas ia limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focus de ni agado movigius de esperanto al batalo contro tie discriminazioi.
0: Kion vi pensas, Nico?
2: Mi povas dire che mi consentas con Michael Boris.
0: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similai malgravai ajoi. Cae tamen ni ancau havis interparolon pri la anstatauloi cae la raitoi anstataui kai kiu povas esti komitatano A kai tel plu kai tel plu. Do, eble vi expliku la diskuton, Nico.
2: Yes, estis interesa temo, gi venis sufiĉe fine de la komitat konsido. Gi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed gi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kai ni diskutis du aferojn, temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de Tejo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Tejo. Kai ni havis diskuton ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare. Tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata, kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun gis

0: La meso de februaro, mi havas decidon, ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭripova, ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ni povas laŭiri ĉi tiun vojon, aŭ ĉu tiam ni devas pripensi alian.
1: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fine dum nia estrara kunsido en komenco de septembro, kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro, kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
0: nu bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, non malgraŭ tio povus esti prenita por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
1: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio misiros?
2: Vi pravas, ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plusendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, no, do unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis. Mi pensas la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kaj ni esperas tre baldaŭ trovi alternativon, ĉar kompreneble la IOK devas okazi. Ni unuavice esperas, ke ĝi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Kongreso, kiu okazas en Vjetnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Eŭropo.
1: Dankon por viaj alfabetoj por esti intervjuataj, kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
0: Ĝis aŭskultantoj de Muzaiko.
1: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
1: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de Teo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
1: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de Teo iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono en conduci tian shangion, set gine estis acceptita de la comitato. La regularo nun difinas che la comitatanoi A estu membroi de teo, sed ne diras che ili nepre devas esti individuai membroi, cae povas okazi che ili estas asociaui au aligitai membroi sen individua membrezo en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, au devus esti, individuai membroi de teio. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoco alla comitata consido, rilate la anstatauantoin. Tiu reguloi por anstatauantoi estis iom pli strictai. La comitato decidis che nec la comitatanoi A, nec iliai anstatauantoi devas esti individuai membroi de teio, sed simple membroi de teio, en iu ain categorio.
1: Vi ancau proponis changioin pri la ebezzo anstataui pli ol unu homo. Cioin changioin oni proponis, cae cuin changioin oni acceptis?
3: Estis proponitai du shangioi. Unua rilatis al limigo de vocioi, cui havas unuopa persono en la comitat conveno, cae pro la decido de la comitato aperis en la comitata reglamento limigo gis tri vocioi. Unu persono raitas havi maximume tri vocioin dum concerna consido. Dua shang propono rilatis al jena limigo che estraranoi ne raitu esti anstatauantoi de comitatanoi. Tiu shangio ne estis bedaurinde acceptita. Tio iom doloras min, char en la hodiaŭa comitat conveno partoprenis dudek personoi, au estis dudek vocioi en la conveno, kai sep el ili appartenis alla estraranoi. Tio iom malhelpas al unu el la competentezoi de la comitato, kiu devas controli la estraron.
1: Yes. Mikhail Boris, vi havis tri vocioin dum ĉi tiu komitat kunsido. Kiuj vocioj estis?
0: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, ĝi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Kataluna Esperantista Junularo. Ĉi tie bedaŭrinde estis neniu alia, juna kataluno. Mi vere ne estas katalunega, sed tamen mi loĝis tie dum unu jaro, mi aktivas en tiu organizo, kaj mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti ĝin. Pri la tria voce si stio della Junolara Sezio de Cubo, cion mi ricevis simple char la comitatano petis tion al mi, cae shainis al mi ne tauge rispondi ne, mi ne volas representi vin.
3: Mi volos nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de giornalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas.
0: Kiel estrarano. Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiu estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio kion la landa sectio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Cubo, kai mi demandis al si, cio estas iliei ideoi, iliei propone pri la tagordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis ilia ideo pri la afero e cio ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi, kai sin detenigi min pere de la Cuba vocdono pri la lasta shangio kiu ne estis en la tagordo nome giuste tiu limigo pri vocioi al estraranoi.
1: Ancaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afabeco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskotantoj.
4: Mojoseco kaj muziko.
5: Muzaiko.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis sen halte.

0: kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?"
0: demandis la reĝo.
1: "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

la profesoro de Esperanto. Federico Gobbo ĉiutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kaj bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kaj meditas pri artikoleto el la gazeta artikolo La Esperantisto 1991, paĝo 101. Ĉi tie Zamenhof estas parolanta pri la graveco disdonadi libretoin pri Esperanto. Kaj li uzas iun arcaismon, li parolas pri societo, kaj li en kun nun tempo Esperanto oni dirus asocio. Kaj do li volas doni kelkajn konsilojn, char li volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua esperanto parolanto, fondi ne grandan accian societon por el donado de vercoi en nia lingvo. Kai la pritaxo de Zamenhof estas tre bona pri la propono, sed li ancao diras ion. Do. Mi gainis amicoin de Esperanto nur tiam, ciam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun en la societo la libreton, la socio. Casu gin en la poŝon, cae poste, ciam vi estas sola en via ĉambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donatas la libreto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cai contra parolante contra la eblezzo de tia fero, cie lingvo tut monda, ili deprenas per siai scherzoi la curagion alla ceterai. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda en gie oculoi che nenion helpos alla fero. Do, tio la mia sestre interessa. Char mi pritaxas tio in ci vorto in de Zamenhof ancora actuala e kai validai. En mia persona esperto. Nur se estigas gruppo kiu esplicite intensas lerni la lingvon, exemple mia esperanto classo en la universitato, done tio risco ne vere exista. Sed in ciui aliei casoi, effettive, la nura momento che a mi ricevis seriosan attenton pri la fero, estis che a mi parolis pri tio individue. Do, cun homoi unu post la alia. En gruppoi tio ne vere bone funccias, mi pensas. Char aro da homoi ni diru tiel. Gruppo estas pli ol aro da homoi. Da homoi. Estas gruppa identezzo. Do, ciam estas gruppa identezzo, la manieroi rilati unu cun la lia, io mette changigas. Cae do, tio pos influi. Cer oni devas surmeti la mascon de la grupp ano, de la membro de la grupp. Che do dependas de la gruppo facte. Do pli bone. Do facte effettive, mi pensas che interessigi pri Esperanto estas iel intima electo. Tre persona. Do tio la mi
Clarigas. Kial ĉi tiuj vortoj estas ankoraŭ aktualaj. Do, mi dankas pro via atento. Mi salutas vin kiel ĉiam. Antaŭen, senfine, kaj ĝis morgaŭ.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstata u batalo in ogni organisis festoin, cae am cunsidoin, ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora la sero. Subite la regio enamigis pri dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caresemae amicoi, cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

estis la horizonto, ĉar estis fora la cielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapioko. Li memorigi ke estas viro, ne sosistinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj fermas okulojn kaj devas pri eta vagino inter la kruroj.

0: Mojo sezzo kai musico.
1: Mosaico.
2: Phrasiologia minuto.
3: Rompi al iu la coron.
2: Clarigoi.
3: Fari iun ege malfelicia. Zamenhofa esprimo. Ha, gia rompus al mi la coron.
2: Exemploi.
3: La renkontigio con si en la flughaveno de Varsovio estis tiam cortusa, che la sequantagon mi suferis la coratacon. Nu, fraulino Barlaston plene meritas la nomon cor rompulino. Se Camacho humilas, cae Silver rompas coroin, cae fieras pritiu sia dia donazo, cial...
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: Break somebody's heart.
5: Jemandem das Herz brechen.
6: Briser, fendre, percer le cœur.
3: Zlomit niekomu srdce.
7: La fraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Vočlegas.
4: Russ.
5: Johannes.
6: Guillaume.
3: Kai Eva.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Mi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vojo. Mi povas flugi vian propran vojon.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Senso.
1: Kai musico.
0: Musik.
2: Saluton auskultantoj. Ni estas en la akcepteo kaj oficejo de Yes, la junula Esperanto semajno. Nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kaj kun mi sidas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
4: Michael Boris Mandirola
2: kaj
5: Łukasz Żebrowski.
2: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
6: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tien ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tio, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas, do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan, enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo, exterai rilatoi, pritio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
4: Io hazarda estas ci tie. Nu, tion che ne volas fare pri exterai rilatoi estas daurigi la laboron che ni comences dum lasta iaroi. Do esis pli activai en institutio.

0: La problemo kiun ni rimarkis ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de tio, kiuj ĉiam devas okazi, dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktiva trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva campo ki jam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas campo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu campo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
1: Kai ni finos kun da landai agaroi kai pasporta servo.
0: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj, dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto, kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
1: Tiri labo planoi, this is bonoi, tamen gi jus aperis por la comunitatanoi, kai ec ne aperis exterre. Mi legas la blogon de teo, kai mi neniam audis pri tiri labo planoi. Tiu plano estis farita ble lia la fino de septembro, cina?
0: Do jest, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Tejo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de tio, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
1: La jus occasinta comitat considero estis extraordinaria. Do, en cutima iaro, ciam ne occasas extraordinaria comitat considero dum jes, cio occasos pri la labor planoi de teo, ciam ili estos approbitae?
0: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum io ken Kiev.

0: Kaj tion io konne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOKO, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido sido ne eksterordinara, sed kutima en IOKO, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
1: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
2: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
1: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
0: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
3: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
1: Ĉi tiu komitata kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
0: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOKO, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
3: Tamen dirindas che la junulara sekcio de Kubo, eĉ por ĉi tio eksterordinara komitat kunveno, sendis anstataŭ Wanton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
1: Dankon por via tempo kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
4: Ĝis!

0: Mojo Setso kaj muziko.
1: Mozaiko.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vascolare di un proprio.

0: Phrasiologia minuto.
1: Sidi en la sama shipo.
0: Clarigoi.
1: Trovigi en identa situazio. Havi la saman sorton. Dependi unu de la alia por maestri malfacilan situazion.
0: Exemploi.
1: Nun tre for de la heimo, mese de knaboi el diversai fonoi, tamen kun similai ambicioi, tiu originala frustratio kiu nutris lian pasion komencis malpli igi. Ĉi tie ĉiuj estas sur la sama ŝipo, tamen dum la elruliĝo de sia kursaro li iĝas mistrankvilige konscia pri iu procezo, kiu apartigas rapidmensulojn de laboreguloj. Do mi petu vin, provizore neniu al vi forlasu ĉi tiun ĉambron. Mi devos ankoraŭ demandi pri iuj detaloj poste. Helling smienis proteste. Li malfermis la buŝon, sed Kant jam ne estis en la ĉambro. Gordens ekridis, kaj kviete sidiĝis en fotelon. Ĝi ne havas sencon, mia kara Erik. Ni sidas en la sama ŝipeto kaj sur la veturvojo de la justico. Ni devos navigi kun la fluo. Bach, faru kiel Algon kaj mi.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: To be in the same boat.
3: Im selben Boot sitzen.
4: Être sur le même bateau.
1: Byť na jednej lodi.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa.

0: seco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roscolora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin, cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

pensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Mojo setzo kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: La profesoro de Esperanto, Federico Gova, ĉiutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa dimanĉa Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi legos al vi eron el la sekcio gazeta artikoloj el la Esperantisto 1991 numero 36 pri la manieroj de vastigado. Cae la titolo est scrivite tiel, de vastigado. Moderna Esperanto estus pri la maniero i vastigi, au disvastigi, eble. Pagio 93, Zamenhof estas parolanta pri la necesso cae opportuno aperigi novajo in pri la linguo internazia la gazetoi. Kai li scribas tiel. Sed ne cia gazeta articolo estas egale fructoporta. Dum unui articoloi al portas al nia fero rondon da novai amicoi, multai aliai, scribita in elerte, tute perdigas sen resultato. En moderna Esperanto estus sen resulto. Momento. Pardon. Mi analizos tie ci caecaen causoin ciui faras la articoloin sen fructae. Cai mi ni limigios nur ie la unua causa. Uno. En gazeta articoloi ofte uno esprimo ec unu vorto havas grandan signifon. Tiel exemple estas granda differenzo ciu oni parolas pri nova lingvo au pri la nova lingvo. Giusta tempe, tie ci oni povas vidi che l'articolo la nestas tiel senutila kiel kelkaj pensas. La plej granda parto de la publiko nenion scias ne sole pri nia lingvo, sed ankaŭ pri la ideo de lingvo tutmonda entute. Bone. Estas laŭ mi extraordinara constato che ci tiuj vortoj ancora estas aktuala in un tempe post tiom da jaroj 1891. Fakte multaj la plej granda parto de publiko scias nenion ne nur pri Esperanto sed pri la ideo de neŭtrala tutmonda lingvo. Do mi pensas ke estas ege grave constati pri la gravezzo. Aperigi informoin en etnolingvai gazetoi en giusta formo. Cion gi signifas? Laumi tio signifas che por esti fructo portai la gazeta articolo e devas esti lerte verkitai kai compreneble ni ne povas controlli tion char ne estas ni kiu verkas la articolo sed almenaŭ ni donu seriozan informojn kai ni ne gioiu nur ciam gazeta articoloi parolas pri ni, char mult foie ili parolas malbone. Do, la facto che ili parolas pri ni en si mem nestas bona afero, mi pensas. Mi ne comprenas quelcaen esperantistoin ciui estas convincitai che sufficias che ogni parolo pri Esperanto ne gravas kiel kai kie kai ne opportunas kai necessas ec che ogni parolo iun pli rigore pli informe ne seriose ogni anche povas esti ne seriosa pri la afero.
Dependas tio dependas de la gazeto, compreneble, ne ciui gazeto egalas. Nuja, ciu case, informado estas grava, do ni faru tion zorge kai attente. Jam Zamenhof diris tion al ni, nur kvar jaroin post la lancio. La publicigo della unua libro, ne credeble. Do, coran dankon pro via tento, antauen, sen fine, cae gis morgau. Felician dimagion.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de yes, la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de tranquilezzo inter la lauta kai mojosa nocta programo. Mi estas Chris Kerr, kai kun mi sidas
1: Paweł Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola,
3: kai Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Tejo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboros pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Tejo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tien ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiu ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Tejo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva kampo, eksteraj rilatoj, pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion kion ni volas fari pri eksteraj rilatoj estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non ni havas de teio, cadre de generale iunularei movadoi, cae iunularei instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigite al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lasta estraro zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarii ne estis suffice prizorgita. Do, ioco estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de teio kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo, kia menciita, estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo, en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas ioko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi iokon 2012. Nun ni estas en la momento, kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun landaj

0: Ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj, do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo, en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
1: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
0: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
1: La ĵus okazinta komitatkunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitatkunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
0: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOK en Kievo, kaj tiun IOK ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOK, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido, ne eksterordinara, sed kutima en IOK, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
1: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
2: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
1: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
0: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
3: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
1: Ĉi tiu komitatkunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj, fakte ĉu estis

0: iu ajn ne eŭropano ĉi tie.
1: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezio de Cubo, ec por citio extraordinara comitat conveno, sendis san stata wanton. Do la extra Europa e landa sezio e tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cadre de tiei convenoi.
0: Dankon por via tempo, kai gis al niai ascutantoi.
3: Gis!
4: Mojo seco?
5: Kai muziko?
6: Kai muziko?
4: Musei!

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliestis ulo brava, ni nescias ne iam cert. Sed grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi, si ploradis sian sorton.

I am centope camilope, nu revenas l'arme, al familio ili al venas, alla urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian am, cae la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

cavaliro en batalo mi ne conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaro.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzeji!
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiujo. Ri estis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Rica e ria e amicoi passigis pli da tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el ria e amicoi pereis pro la tro ofta in militoi chiu in conducis la regio te bragiuio. Pro tio dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto!

tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendinginte. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio amboio.

bor evrie camera. Kai poste se homoi stias, ies ili stias, ki mi povas ludi.

0: Phraseologia minuto.
1: Rompi al si la capon.
0: Clarigoi.
1: Cerbumi, bene streci siam penson pri io.
0: Exemploi.
1: Vi, honesta kai modesta esperantisto, rompas al vi la capon per intensa cerbumado, kiu el ili pravas? Kelkfoje mi rompas al mi la capon, kiel ian aferon formuli, porque mi lin ne kolerigu.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Se casser la tête.
3: Sich den Kopf zerbrechen.
4: Rompersi la testa.
1: Alamat si hlavu.
5: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Patrick,
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio.

Grecio sub la verda standardo. Originale verkita de Ludovico Zamenhof. Al vi, ho potenza, sen corpa mistero, fortego, la mondon reganta. Al vi, granda fonto del amo cae vero, cae fonto de vivo constanta. Al vi, ciun ciui malsame presentas, sed ciui egale en coro vin sentas. Al vi, ciu creas, al vi, ciu regias, hodiau ni pregias. Al vi ni ne venas cum credo nazia, cum dogmoi de blinda fervoro. Silentas nun ciu disput religia, cae regas nur credo de coro. Cun gi ciu estas ce ciu egala, cun gi la plei vera centrudo batala. Ni staras nun filoi del tuta homaro, ce via altaro. Homaron vi creis perfecte cae bele, sed gis individis batale. Popolo popolon attacas cruele, frat fraton attacas sciacale. Ho, ciu ain estas vi forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera. Redonu la pazon alla infanaro del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali, por reunigil homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki labaron. Donatsu vi benon al nia laboro, donatsu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contrau attacoi sovagiai, nin tenu curagiai. La verdan standardon tre alte ni tenos, ci signas la bonon cae belon. La forto mistera del mondo nin benos, cae nian atingos ni celon. Ni inter popoloi la muroin detruos, cae ili ec cracos, cae ili ec bruos, cae falos por ciam, cae amo, cae vero, ec regos surtero. Cuniciu la fratoi, plectigiu la manoi, antauen cun pazai armiloi, cristanoi, hebreoi, au mahometanoi, ni ciui de di estas filoi. Ni ciam memoru pri bon del homaro, cae malgrau malhelpoi, sen halto cae staro. Al frata la celo, ni iru obstine, antauen, sen fine.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landagado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landagado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de Teju ĉe ILEI kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, che risponde solo per exterior relatori. Nia programma in tirci campo esas daurigi, continui representando de Tejo. Ni volas daure esti, che i presenti homen in Europa in ulara forumo, cune cun aliai organizoi discuti per chi povas esti la comune besonoi, che i comune celoi tra in ulara Europa organizoi. Crom tio, ni volas esti representatai ancau en aliei cadroi en Unigintai Nazioi en UNESCO, cae partopreni tie en eventegoi, au ancau eventetoi foie, cie oni povas iel enconduci lingvae raitoin cae lingvae justetson, cioi estas tute substrecindai etsoi. Cae ni volas ancau starigi cun laboro, cun aliei moiosei organizoi ciel ni, cioi tamen estas esperantai, che fari eble seminario in cune, trainado in, moio sumado in, cae iel coni uno l'alian, lerni uno della lia, cae cune construi un novam pli bonan por ambau.
2: Cae gis post la musica pauso.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingvopolitiko surbaze de oftaj demandoj de eksteruloj.
1: Saluton, mi nomiĝas Alisa kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto con ni, ni daurigos posle muzika pauzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo citie. Kiela ec de nuna respondecanto per informado, mi transprenis officon suffice vastan cae complican. Kiel, char, kia maniera oni definas informadon? Al kiui oni informo? Sed estas iam quelcae planoi, cae pritiui mi volas al vi raconti. Do, por esperantistoi, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la extera publico, momente, estas planoi por du concretei aferoi. La unua estas producti unu stilan informilon pri Esperanto, kai provisi gin por niai landai seccioi, do gesto multlingva, cer multai el niai landai seccioi ne havas ec iuin materialoin kiuin ili povos usi en la varbado au por aliai reclamai celoi. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcento e caiarmilo e sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tago in spinu.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas al la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian am kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Capti iun ce la fresha faro.
0: Clarigoi.
1: Surprizi malcovri iun dum li ŝi faras ion malpermesitan aŭ senmoralan aŭ tuj poste. Zamenhofa esprimo. Capti ce la fresha faro.
0: Exemploi.
1: Sed viaj spektaklaj agoj dronas meze de aliaj informoj. Inter raboŝtelo, far huliganoj, bankatako, far audacaj gangsteroj, kaj la nacia futbalpokalo. Kaj se la popolo, kiun vi volas eduki, kaptus vin ĉe la freŝa faro, ĝi plej volonte linĉus vin surloke, ĉar la popolo estas senkompata. La kolegoj regalis lin per kafo kaj kelkaj lokaj klaĉoj. Unu el la lokaj advokatoj karambolis per sia aŭto. Iu juĝistino kaptis ĉe freŝa kulpo sian edzon kun iu abiturientino.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Catch somebody red-handed.
3: Jemanden auf frischer Tat ertappen.
4: Prendre quelqu'un sur le fait.
1: Prichytiť niekoho pri čine.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

par ebrie camarade. Kai poste se homoi stias, jes ili scias, ke mi povas ludi.

Ni nur ne altiras la sum, sed ŝajnas ke mi en profundiĝas en la

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caresado, dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a però è voi, mi può vasclutti di un proprio

festa salvi malomaggio, ne ad monumina al plida de.

sensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusio.

0: Phraseologia minuto.
1: Unu hirundo printempon ne alportas.
0: Clarigoi.
1: Oni povas nenion konkludi el ununura ekzemplo aŭ antaŭsigno. Proverbaro esperanta, varianto, unu hirundo ne faras someron.
0: Ekzemploj.
1: En Esperantujo ekzistas nur unu komparebla vortaro, la itala esperanta de Carlo Minaya. Se ni havus similajn vortarojn almenaŭ en trideko da eŭropaj lingvoj, la mondo devus nin respekti, vidante la investitan laboregon. Sed unu hirundo printempon ne faras. Agnosko de poeno estas nur agnosko de privata asocio, kaj unu hirundo ne sufiĉas por anonci la printempon. Tamen ni gratulu la poeno esperantan.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: One swallow doesn't make a summer.
3: Eine Schwalbe